0: samungni lama kyogui manu. Ani kapangni haktuni lukrok chini bara bachingo abhai kubangma borok tongo jero kaisa chikun chabai saitungmung chengo. Te naite naite saitungmung kubangma borokni langmano shalai kibo. Urishani devri goro dodru kusum mungoi kungsa kami tongo. Bisi kisha sekang jora o kami ni maithili bohuji. Shalburum no bolongo tango, washaba bolnanani, washawishu, mahua te kendu blai, tunani, muya painani, te bolongni, kubun mani, rutukna bagai, borokni, te arotongai, joto, nukunin, nangmani mani rokno, o bolongni shimino, mani tongo, maitiliji, ulo, debrigor, ecotourism bai, kurungika, arunishimi, bolongbai bini, Halungni katal shalaimung ngkap. Tabuk bolong nai mutangni bisingtui bini ajimung ngui tonggo. Kisingsong, mei telijini langmawo shalaimung kubun berirokno khabasar kap. Tabuk korok dokchini sai kebang berirok bolong mutangna bagai saktari samung tangi tonggo. Keboba bolongni mal matarungni nai mutangni samung khlai tonggo. Keboba jabra erina faising samung khlai tonggo. Kebo keba ecotourism samung rokno subasu khlai tongo kising song mei teliji te devri gorni obukhuk song phunuka habano mathang narakmani bisingtei langmanobu sasarui tisaimano hanok songni o saitumu chini joto ni bagai belainok khaba sajangnai kising song tabuchini bosa bori rokni imang kuchugo bisaka Hayungni onkuri nokasaka jora shogika te noro obunu shaimani kungsugane je barot obhai rasai rasai imang nuknai buri busha rokno tansake kurungri tongo. Osaitunguni mung unka mission shokti set. Obuni bishinti sarachar haktoni chini shai serungnai rok satellite technology serungna tai. Invention ni pato buskango akugna ni shep mani tongo. Augustan ni shal ni chitam. National Space Day. Wa mission ni kaisa naitok mamkili. Uttar Pradesh ni Greater Noida wa nugimanka. Gautam Buddha Vishwa Vidyalaya mission shakti set ni second phase chenka. Abunarugai hai ni juda juda haktor te barat ni shara srungai. Rok kutum laika Barotni haksal haksani saijak srungnai jigrok bo arom manjak baika o chaituk mungni nahar mung belai kheno nangmani joto srungnai jigrok bai shanamjak kaisa satellite no talni orbit o rohorna bagai tiyar khlai jakka kising song ang puitu khlai o aroni bising kabangma srungnai jig song bosungni jorawo science Technology day invention ni part of baitang ni sinimung sanamana hanai. Ani kapangi haktoni lukurok, tabuk avocado, bathainu lukurok, belai kapurui tongo. O bathainu agi sinai sikurui. Bini belo tai demand kisha tongmani. Pia tabuk obono samung remo belai non nukzago. Tabuk obo health tai premium marketo luko hamzakmung bathai ngai. Kasaka. Sini hukbar khlainai takuk bukuk songni bagibo subamung ngai tongka. Andhra Pradesh ni Kadapani Bara Daraji ni ko kaisa sujathotok. Bo bisi kabangma romai makai phantok tai thali kai tongmani. Salchakhe bobini bayapni avocado farm nukika. Abuni ula bo YouTube ni bisingtei abuni simari rokno thumka. Tabuk sujara bo ton bure avocado polirka. Tabuk bo sidda sidi phalnogo saplai ruitongo. Katal kaimung scientific rider tai direct marketing by bini chikonsa farm ajimung slai jagai thanka. Tamil Nadu ni kodai kanal ni hukbar khlainai Chandra Shekharan ji Hector khaksa khetowo avocado polirna chanka. Abuni kaham Rangmaribo manai tongka te kaham ajimungbo ngai tongka कर्नाटक नि चिक्कमा गलरो नि किसीसा हुकबार खलायनाय ताखुक बुखुक संखे कॉफी हुकबानि बिसिं बिसिं एवोकाडो कायखा अबबाय बरक कॉफी ते गोलमरिस नि लगि आलाय देखे आज मुंबो मानितंगो किसिं सं जों आगुलिनि रेस्टुरेन्ट रगो एवोकाडो टोस्ट नि कखनो खानाव फिया अब एवोकाडो नि बिसिं तै चिनि इनोवेटिव हुकबार खलायनाय र गटाल आजिमुंनि लामा रुतुकुइ मानखा कगुंखा बायथांनि हानि एवोकाडो बाय निनि टुस्नि थकमा जेतै फांचलु खा हुकबार खलायनाय रकनि आजिमुंबो आसंनो बांखा आनि खापांनि हाक्तुनि लुकरक साल किसानि उल सेप्टेम्बर तालनि सालताम सालमारुव जों महानायक उत्तम कुमार जिनि आसेमा साल पालायलायनाय किसिंसं उत्तम कुमार जी खरक्सा बार्सेटल एक्टर टमनी बिने एक्टिंग बाय बो लुकुरकनी बखाव तंगरुक थांका फिल्म लावर्स रकनी सामातिखे श्रीमान सत्यजित राय फिल्म्स नायक दा हिरोनी बेबाग स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार नो बखाव तनिउनिनो सैजाखा हनै श्रीमान सत्यजित राय सालांखा बिनि थानि डिग्निटी नि बाय बाक्सा वानामा सिंसा इमोशनल डीट बटंगो बबिनि एक्टिंग नो मुखथां खलाय तिसना बागै बेलाय नो साक्तरि सामुं खलायलांखा उत्तम कुमार जी बेलाय साख छयनाय तै फिलान्थ्रोफी नि बागैबो सिनि जागो बिनि लांमा जोंनो ते कायसा कतर फोरोंमुंग्रबो जेफ्रोफानो निनि सामुंनो याकार तार दि बिनि फिल्म रक पुलावा आसिक चलिया तंमानि फिया बबिनि सामुंग फुकास खलायका अबनो बिनि चा सामुंनि सुरा किसिंसं आनि मुइतु तंगो जेफ्रो कलकाताव आं रुत्सुक खलायो आफ्रो उत्तम कुमार जिनि नगानाथै लाइमानि आरो खरक्सा आनो बिनि मांगपिलनो याफारका आं उत्तम कुमार जिनो हायनो हाय खुलुमुं याफारो बचिनि जतनि बोखाव तंफ्लायनाय महानायक उत्तम कुमार चिरदिन मानसिर हृदये राज करबेन आनि खापांनि हाक्तुनि लुकरक चिनि बसं तेर तेई श्री सितिनि पालायमा तेर रक जोंन खरक्सा बाय ते खरक्सा गोरोंनानि सेब खलायरुओ फायनाय सालरग जों तैबो नांगकुमानि तेर पालायना थाङै दङ सेप्टेम्बर तालनि सालब्रै साल गोथार जन्माष्टमी साल सेप्टेम्बरन जों विश्वकर्मा मोतायबो पालायलायनाय अजरा जों चिनि गाना गिनि मानै सोनामनाय रोबायफां मोताय ताकनाय रक्न ते विश्वकर्मा किसिं सग्न बरम रलायना नांगौ ताल किसानि यागलन देवालिबो फाय दङ आबनि जुगालि माबो त्रुक त्रुके चेंजागै दङ तेर रकनि अजराव हायन हाय आं ते वायसा नरक्न बुकाल फर लुकालनि कक्न साफिरो ते बुकाल फर लुकाल कक्नि कुक्सा हानि जाति पायना सिमिया बिनि कतर नाहारमु दङ सोंथिनि नकनि बागै जेसा मानै फानो पायदि अबन वायसा जरातै नायनायदि आ मानै चिनि भारत सोनामजाकमा दा भारत सोनामजाक मानैनतै कुं चुकमा बायनो भारतनि बायथां चुकजाकनि लामा फुवारमु ओंसुकनाय अकथुमनो गोबां कक लुकरकनि थानि सगैरे नाबो चिनि जतनि बारजा चिनि क्रिएटिभ वार्कारनि बायाब्रक इनफ्लुएन्सार रक ताय सेलिब्रिटी रकनिबो अर कत सामुं दङ आं नरकनि थानि कयजाव साग सागबो बुकाल फर लुकाल न नादि ताय बुइनबो अबनतै खाबासारदि किसिंसं नरनि गाहना गिनि अबो अमहाय गोबांमा बरक दंना जे बायथांनि चिकन चिकन चायतुमुं बाय हत कत सलायमुं तुबुइ दङ नरक नरंनि कखनो मन की बातो शेयर खालायदि नरकनि रहरजाक सिमुंग्रक हाक्तुनि जेसाबो बेसर तंनाय खरक्सा सोखनि खाबासरै मानो आं नरकनि कक बिति ताय सिमुंनि कक रंनो नासिनि तंगानो बेलाय बेलाय हामबाय क খুলমকা
1: এতক্ষণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাত অনুষ্ঠানের বাংলা এবং ককবরক রূপান্তর শুনলেন। অনুষ্ঠানটি একযোগে প্রচারিত হল আকাশবাণী আগরতলা, FM উজ্জয়ন্ত, আকাশবাণী বিলোনিয়া, আকাশবাণী কৈলাসহর সহ ত্রিপুরার সমস্ত রিলে কেন্দ্র থেকে। আকাশবাণী আগরতলা
2: এতক্ষণ ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী কর্তৃক প্রদত্ত মন কি বাত অনুষ্ঠানের বাংলা ও ককবরক অনুবাদ আগরতলা কেন্দ্র থেকে রিলে করে শোনানো হল। আকাশবাণী মিলনিয়া এখন শুনবেন নাটক মাটির মানুষের গান, রচনা অজয় বুদ্ধ, নির্দেশনায় বিভুলাল চক্রবর্তী।
3: নাটক মাটির মানুষের গান, নাট্যকার অজয় বৈদ্য। বিভিন্ন চরিত্রে যারা অভিনয় করেছেন, বাদল ধর, শিবুপাল, বাদলের স্ত্রী চরিত্রে স্বপ্না পাল নন্দী, প্রতিবেশী নকুল রায়, বিভুলাল চক্রবর্তী, বাদলের সাকরেদ তথা বীরাধন আশিস পাল, রাতুল চরিত্রে মিহির বৈদ্য এবং গ্রাম প্রধান চরিত্রে অজয় বৈদ্য। নাটকটির নির্দেশনায় বিভুলাল চক্রবর্তী, প্রযোজনায় দেবাশিস সেনগুপ্ত। নাটক মাটির মানুষের গান।
4: এসো মা।